biletter til 8OpenFar 4. juli på V-Vang-Kystfort. Send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom 8OpenFar.

billetter til 8 Open 5 4. juli på Vevangshus Sport. Send en sms til 1990 kodord KSU247 mellomrom 8 Open.

Dette til 8Open for 4. juli på Vevang Kystfort. Send en sms til 1990 kodord KSU247 mellomrom 8Open.